0: Pemetio, o sewenona e zondoto e
1: nunde nume de na yon sekon eno kosin.
2: E wadon name.
1: Eno jolo ye chobo. Oye kuka mo.
2: Namo kwiri ai da obi o.
1: Pete kanango kwebopo. Sunso nu kheton falafo.
2: Edia.
1: Ale mi mo khele makon. O sonu kwe o.
0: Atongo, wey gbedonu meran, gbete uton, edo, dagbe.

0: jẹ gẹnẹ ko nukun we atan mi wa mi tan e don lo to vi asuka e we mi ran se to vi asuka jin ayin hun wa kenu do nu e do jije re do toto me do sa to me do kweto egbele o podo alisa ko podo awa jije po to vi asuka wa na alisa ha mi
1: Gandulo bende woni hontan hwe hontan to mi to alo kan jewen nou mi me nende va dona o mi a hon ton ari hon mi do 01-44-70-44-44 kbodo 01-45-86-00-00 hontan to do mi to alo kokolo 86 wadi do nou me do 45 wadi yoko abotwe 45 hontan
2: do mi do su me jaman bo su jire mi a te
1: penu te la ete va don mi o don
2: o le ya de mi ya ni kon o yin o mi o ko ti e mi lu bi ba e tin ko ti ko pa ni o ma o bo mi o ko ti e ni o so ko ti e ni de jo ni mi ba e le to kan gbo me bo a bi o pe ru gira me de yan kon le su me nu e ka de jo ni yen pe de o yin ali zide le ti me to to be yan do me le ba ho gan ali zide ne le bi me bo e te ka mo so kan e le mo mi o o si yan o ko de wo Ali Zebo, Obio, Odisime, Zuali Gaga, Toru Gira, Tomo Juro, Fide Bae, Ema, Toru Gira, Kodo, Wati Lu Gako, Ali Zebo, Kudo Kudo, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton, Ton,
1: Ena Chenwe, Dosa, Patrick, Minayi, 45, tu vas prendre ton tour, mais toi, il finit de nouer.
2: Dosa, mais j'ai un je l'ai mis à l'école.
1: Et à Cléon?
2: Oh, d'abord, ma wa. Et voilà, ben, il m'y met, nous, dans quel album, il tombe, là, nous, dans le Québec. Nous, quand il s'y roule, là, écoloté, tu vois, même, il t'en y a eu, là, qui ont, et wa. Ben, des sous, comme moi, là, et puis, nous, d'abord, nous, y a, ouais. Ben, des sous, là, je vais m'en attendre, moi, quand il t'en est là. Voici, vous n'êtes pas, moi, sinon. Mi so do ko de buse ya de ka do me na no so u le ti ton le do o mi so pla do me ko mi le ko e ta wa me ne le di de ga ba ku mi ton le o e ta wa me to bi la ko e ne su te ka ku je ne me le ma ti ta wa ka ni ton le e jo su me do me ni no ni an de su o kon pla bi do su o ko do ni we ka te we ya ya bi ne ka ni we si de me e ku no to me bi ba la ti a da ko ka ni we si ya ni o da be ku no to me bi o bi o ka ni na do me gbe to le ku be ka ti ya alien to ko yato be do ka pro ti be do e jo e wa ye le jo e ra no be imule ko jibe ibuna le je ni ku ji ko yi eni ke pe mo ti te jo ni ni me mi la ma ko lo to ko me e isan
1: ni na chenu e bosu jeremi rentant au mitre de 45 cordier wa ba to yi
2: o o ko na je ko de bada
1: me ti kali e
2: o ko na se ke be
1: to su mes me mi o to do e
2: a do we be ni tra di wa za ri di mo e ko nya vi te bre wu gbogbo ko ta ka bu ti ari bo to pe hospital ba ton na bi o to ko la ga me o do ni ti kan o bo ko ara do o ni so e me a ko ni pa bu e di bua e ni se ko ko ara do na vi mi to na ni to ga o ka do to ga mi to e re fe ji o do ni ti kan ni a to bi o di ba ko ri ne to su ba jo be e do ko era na bo ko era ni ti se ka ra e se bo de ti ko na vi ne o ga o mi na le vi re ko ka ni a ti la ko era ti wa ya vi na ku o to ni jo ba ba bla wa I don't know if you can do it.
3: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Mo kuda aso ndo ma to be patente sin aso atole di
1: oh
3: onda ko mi de to mi fi endo radio ro ma ko gundo fi an ma de duro para ko amo mi nisu mi ofon chimon kale ro tu jewe ero do jewe ndo ko ero mi katrem pouvoir ndi lesin go mi do ranso mo na blu bo to yin mi nisu mi mo reserve mi de pedi wea mi ma je sin to me wea mo comprendre ni ko ali de blo e de ro para ko to ko me dire e asfaltage de face de ro mi la mo ali go sin al barba ni tanu ali go sin e go pika ro pa ni wa yi ba wi ni le bini o tan

neti hoton todo mitola emi ena chenu mimebi do wa emi nu kodo nu wekete miton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe meje gendeme dagban bi.

Ramadan. Ramadan, you know, di nda. Wakati yo ngunar kusoka me abon la bargo ne ka ibazano se tamma tamma ne wunin do ni into tiru do kam me batuma birka nza nina turi oduma turu tutuma turi tutuma nino dumani do turi odi nteke zongu bon ifo ganna to mi turi amfani tutuma no turi gunna abon la bargo ne ka ibazano se tamma tamma ne wunin do ni inkere ton ton iyo ka ibu na koyo igo ba ke bu kan kyo mace bugu barun sai nasara girubin kan na waran ka kin ni do ka kin nasara girubin kan na waran ka kin ni ye ke bu man ga mo fe ke bu barun ala amerika ki na transfer asinti in ne ma ni naruka ke bu foyo para kuma al kariyo kuna me kin o ka har ku soza ima bonza no sai tamatama da yokti aka kin labar fa wani ogonu kai al fatan ko abaza no sai christian yin o kamida in nur kuma na aginde yanzu turkunarka numara burunkin kante ifoyon tono kulpeiga zai kaina kino sai in wi labari gindo kuna labari sinteka iba kwi na no se iba tono hospital shinwa domiza bifo atene iwonu ku kana no se labari ko kiboka mason fo ka gonu ko gbete gingire gbe na gonu ko te ba di paru sawararu do kamena anu ko boru na kyaru komini kunana wiri kan gonu ko ga te zabu do di yana kankite akan yo kose banna do kamme akiri no baki afona an kante ke gumo do kamme akiri an zante gabon ga dob dobo do kam nututuma amera de hezaya atene talata on larba labari di gun ko kanara no se nyebi iki no se arkusuka kire o kula yo ne win huno do ima kote kaima kadu vido kame sani urupibu nina unia mani naduka nuka ngonu kugwiri te dea sawaru do kamena anukobaru na charu unkomini sawaru ga anukobaru kwenye charu unkomini kunana za metega ezaya atena gwiri kangonu kote kinu rikangonu kote eka sharia kikinu indo kamengana dinsu gana akulipa ino sani urupibu na unizamaka nkwe akulu nunguna abanna metega ezaya akwite na nyenga meo ya gonu ko gwerite gwer meo ya bara mun har kusum an ko woron na larbo ka kirum kin no rusan makte o ka kamen na ezaya dam bon nyenna ha to kanu gonu ko gwerite no ne ya me akwe ko baro mo gine boro an ko te dede yin kikimi o hote hote ifo ganna e ka bara simado kameno nallabu na toni na karuyo do kamme azansi kam ba dan dan kulpay kwesro kam bagaru la kar kalu mai ko guna kulpay no gulu ko gana leya to de una leya kulpay o ki boka kimi kini o kere ana o kun situ to maha de ngonu ko kini bile mo bon do do kamme nuka no bakaru metega no ba yuri metega no ba solo ase kulpay un seni akweko gonu nindo leya bi sani urupibu inwin iko kakire okula yo nenwin huno do se ni borgu na dukali wuri kadu vido kame awunu ka tena na awun zama liya imbe honi inwin huno do fami do kame ni kayo kina direction departemental de la fami liya kirumbo yo yana jiro di te nye mani na duka tonote inziri ka agonu hospital shinwa liya ndiara nindo ka agonu kubara kimi hiki no sebi ngonu ko norubukata mahinika ababu ngonu ko kibo za miliongu nyenu mahinika do mahinika kodi babuna masoni mahinika do babu wun ala marina ezaya kai wun iko kakire okula nai yali wun senika ministère départemental direction départementale de la famille et de l'action sociale borgune kame kanunu nyembo nyenkwedia a ka ndinindo ne gonu ko di ka kimi norubon gonu ko gazi ogwe wanu wanu kai mama te maso di se ne asutena ne ya bi talata ni ka so na batroi handu ya kunte o awun kibiri weki ni ya kunte sani urupi umoka mpe na yoka ndi na ka diroka mte sawara ruga nunka gonu ko gwiri te na larubo di moka alali na norudam woka don na norudam ni gonu ko gwiri te diroka sani urupi bu nteni de kulpay agunu ko ki woka kimi ngunu ko bamma di dede ngunu ko bamma di mandono hayta ukwe ko gonu e kulpay zamani awunu de kulpay won seni ala nukwe ko gonu ya embe sa o mansa